labrador de stråtdräck marscheres ut vid mitt. Är det en gender? Är det en? Vet vi ett sätt? Men så sänger Hail Hell Wilhelmus än så lever hågen de gloria så nummer hem de gråter.